0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurte jeg fast inn alle programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salme gjerges.
0: Vi holder på med salme 78.
1: Ja, da, men jeg ikke kjøkkeløy gavse salmas.
0: Og i det forrige program så leste vi de 10 første versene.
1: Den algo programmas loer man med den loje algo versa.
0: Denne salmen er lang, men vi leser resten i dette kapitlet.
1: Det salmen er gukke mot om vi låker på deg ved som å lades den programmet.
0: Vi har hørt om Israels vantro i ørkenen.
1: Vi lette Godland, Israel, Almora, Eppe, Osko, Mertis.
0: Og vi skal få høre mer om Israel.
1: Ja, vi har ikke best Godland hjem på Israel videre.
0: Og også mer om deres vantro.
1: Ja, men det er på sin app og skobirra.
0: Og så da sammenligner det med slik som vi har det.
1: Ja, det er gatt litt dårlig å holde den dagen nå og miste det all.
0: Nå begynner vi å lese.
1: Den er ikke mye lukket.
0: Og da skal vi lese fra vers 11 og til vers 19.
1: Ja, den lukket med 8 blå verser, 18 blå verser, rett jeg.
0: De glemte hans store gjerninger, og de under han hadde latt dem se. Han gjør under for deres fedre på Soanmarken i Egypt. Han kløvde sjøen og førte dem over, mens han lot vannet stå som en vold. Han ledet dem i en sky om dagen, og hver natt i en lysende ild. Han kløvde fjell i ørken og gav dem vann å drikke, rikelig som fra havdypet under jorden. Han lot bekker strømme frem av berget og vannet renne som elver. Men de holdt ikke opp med å synde mot ham. De trasset den høyeste ørken. Med viten og vilje satte de Gud på prøve, da de krevde mat etter egen lyst. De talte mot ham og sa, kan Gud ikke bo i ødemarken?
1: Ja, si, hva jeg dachte så større da, og jeg så gitt meg si. Må si, må sånlig dikten sin og egnet. Sin vatten med kjall med ågdas leison dagen ibmars i Egypten etnamis. Soan mertis. Son luddi avia divti sin manna dam kjalla ja ati tjadzi tredjur nukko tjom. Ja son leidi sin bævit balva bokte ja gertjus i ja dola tjogas bokte. Son luddi bavti mertis ja ati sigedi jukat. Noko større tjatse tjekmal lasan. Ja son ati joashi olgos bohti bautis. Ja tjatse vuoles kolga noko joan. Almeke biso siis ain suddu dämis suu vuestai. Lämis vuesta hao ladjan dam alemusa vuestai miehtsis. Ja sii kähtsäneke ipmila sin vaimustelset nuhta atesi, kaipidekje poramusha sin halluseset. Ja sii sarno ipmille vuesta ja sii selke, mahtako ipmille raakade peuti miehtsis.
0: Dette vittner om vantro.
1: Tätä muitella mikä itä äppö osku virra.
0: Och vi vet det var mye det i ørkenen.
1: Ja, men det de hadde da li og olo, eppe, osko, dobe, mjertsis.
0: Men kanskje vi må si til hverandre da mye av det i vår dag også.
1: Må du sagt eller noe at vi følt selv ikke gode gode med det som vi hadde galt ha le olo, eppe, osko, minke, gaskar, sotne.
0: Men så hører vi mye om alt dette som Herren gjorde for dem.
1: Må du det gode at det den semmer som at de må båte i birra med herre da i sin ågdas.
0: Og nå skal vi lese videre hva han gjorde.
1: Ja, det låker videre så på da med herre da i.
0: Vi leser versene 20-25.
1: Ja, vi låker gøkte låk etter vitt og gammel låk vers.
0: Han slo på berget så vannet rant og bekkene flommet fram. Men kan han også gi oss brød og skaffe kjøtt til sitt folk? Da Herren hørte det ble han harm. En ild brøt ut mot Jakob, Guds vrede flammet mot Israel, fordi de ikke trodde på Gud og ikke stolte på hans frelse, så gav han befaling til skyene og åpnet himmelens dører, han lot det regne manna til føde for dem, gav dem korn fra himmelen, englebrød, fikk mennesker å spise, Gud sendte dem mat, så de ble mette.
1: Gertjusson, Tjaskan, päivti nuhtate tähtsi olkos kolkai ja joosa kolge paatil. Joos on maitei mähtä addi läipi, tai mähtä, kun se on toimatis suu almukassas pierku. Tämä tihti, kun herra kuulee tämän, tässä on muore tuuva ja tuolla sahkedi jahkotava vestei ja muore pohjani Israel vestei. Tänne kun siinä ei oskun ipmilalla ja ei torvastan suu pestujumiala. Ja se on kohtsui polvai takupatjen ja ravasti almi purtai. Ja se on ati manna arvi siin patjali piepmon. Ja ati sikidi almi korni. Enkel läipi puurai jöhkehas. Se on vuolkati sikidi piepmo Kalle Tussan.
0: Vi hører her om folks vantro.
1: Vi kuller deres almoga er på oss og virre.
0: Men så hører vi om Guds trofasthet.
1: Mot det måtte jeg kuller vi ippmille oss skal deres våre virre.
0: Og det er dette som Asaf vil lære oss mer om.
1: Ja, da han gjorde den med Asaf har jeg gått an enn på vår på ham ikke det.
0: Og nå leser vi videre versene 26-32.
1: Ja, da slåk at gøkteløye gode fjerser skal til kolmeløyen opp i fjerser at jeg.
0: Han lot østenvind blåse fra himmelen, drev søndavinden fram i sin kraft. Han lot kjøtt regne ned til den som støv. Flygende fugler som havets sand. Midt i leiren lot han den falle, rundt omkring deres boliger. De spiste alle og ble mette. Han sendte dem det de krevde selv. Men før de hadde stilt sin trang, mens de enda hadde mat i munnen, flammet Guds vrede opp mot dem. Han drepte de kraftigste blant dem, slo Israels unge stridsmenn til jorden. Likevel forsatte de å synde, og trodde ikke på hans under.
1: Sånn dyft i nørte bjekka Olgås velge halmes, ja, dølvøy lulle bjekka Odan så famos bokte. Ja, sånn at i bjerko arvet våle sin bakjeli noko gauja ja Suttja låti nukko avi sattui. Ja se on ati näin vuoles kohtsat kasku siin siitä piirra siin odrum sai. Ja sii porre ja saaka kallanekke. Ja maassa sii häälitekke tämän puhtis on sikiri. Ei sillä vielä löytäm maana. Måste säga härligt att jag vill anlägga sin bormors sin hjälmis. Det bottar ni ippmil mördre sin västa ja son gott i sin geuras olma i gaskas ja Israel mördre norra olma i nejtison. Båtas fulla kättaj det suttot att jag säger väl an. Ja ei oskum su auto taui ala.
0: Vi leser videre versene 33-38.
1: Ja mi lukka kolmaloja fjersas, kitte kolmaloja kautsa fjersaratjai.
0: Så lot han deres dag og svinne som en pust. Deres lever ende med forferdelse. Når han drepte noen, søkte de ham. Da ventet de om og spurte etter Gud. De tenkte på at Gud

0: Jeg at ipmillei sin bakti ja at olemus ipmill sin lånisteikki. Mutta si dokke stuve suutni sin njalmistessi ja kielestalle suu sin njokchamignineset. Ja ei, ja i sin vaimu torvanan suutni ja ei siilem uskaltossa suuluh. Lihtui. Tottike son, son lä armugas, son antakasi adde verre daui ja i hevat. Ietnat kerti tifti son su muoris röktot mahtsa ja i diktän puot su suttus morrenit.
1: Dette är som att läsa för en andra Mosebok.
0: Tällä nu låkade han upp i Moses giljes.
1: Men slik är Guds ord.
0: Mot land lakal dakar lä ipmil satne.
1: Så la oss tänka på det som skedde där när vi nu läser vidare.
0: Gatchel att nu gjorde sig mitt uppe dagpa huva och mitt ast låkade han vidas uppåt.
1: Och nu läser vi versen från 39 till 50.
0: Det ast låkade kolmala i 8 versen skittar vidare låga versen.
1: Han huskes att de bara var människor. Ett vindpust som far av steg blev borte. Men de trasset ham ofte i ødemarken og voldte ham sorg i ørken. Om og om igjen satte de Gud på prøve og krenket Israels hellige. De husket ikke at han grep inn den dagen han fridde dem fra fienden. Da han viste sine tegn i Egypt, sine under på Soanmarken. Han gjorde elvene der til blod. Ingen kunne drikke av bekken. Han sendte mot dem klegg som bet og frosk som herjet blant dem. Han gav deres avlim til gnageren, deres grøde til gresshoppsvermen. Han ødela vintrærne deres med hagl, og morbærtrærne med rimfrost. Han sendte sykdom på fe, lot budskapen rammes av pest. Han sendte mot dem sin brennende harme, vrede, forbittrelse og nød, en sendeferd av ulykkesengler. Han gav sin vrede fritt løp og sparte dem ikke for døden, men overgav deres liv til pesten.
0: Ja se on muita, ja että sillekin otsi okta voingas, mi ere manna ja ipuade ryöktot. Man tauja leikki alma si vuesta haula, ja suu vuesta ei miettis. Muodastahte suu autin paikin. Ja sii kähtsäläkki ipmillä faastain oodasis ja harte Israel boosi. Ei sii muistan suu kieda lämpiäivi, kun son luonisti siin vaasella tsaseeret. Son kuhta taas suu merkades Egyptenis ja suu ipmasi suuan miettis. Son nuppestuhti siin tienui. Nuppestuhti siin tienui vorran ja sii kolge tjaatsi tässet, ei sii sahtan juukat. Son vuolkati siin vuestei tjurmoli ma puurisin ja suppui ma siin hevateke. Ja son ati jursidi siin shottu ja rasse lohkuiti sin fitni musha. Son neiti sin viine muorai tjormasiun ja sin murber muorai tjormas siikuin. Ja son ati sin omi tjormasi haltujas sin ielui tolla njokchamiti. Son luiti sin vuestai su puelle muore suttu ja muore tuomme ja ahtestuusa. Uase tis vuoda aira si johku. Son raakadi keinnu su muodrasis isästäm sin sielu japmimis. Otti sin hiekka rohto tauta haltus.
1: No Asaf skriver slik.
0: og Asaf

0: kjenner han Larkai.
1: Da forteller han oss at han kjente til alt dette.
0: Det er mye til sånn at det sånn dog de bor der seg med deres til kjeldejobben.
1: Og nå vil han altså gjerne lære oss også om dette.
0: Da leger meg det sånn hvorfor det minke den bidra.
1: Han vil lære oss om dette som står i Guds ord.
0: Så leger hvorfor det minke det der med kjeldejobben Ipmel Sanis.
1: Og vi leser videre i denne salmen.
0: Ja, vi låker videre sammen på den salmen.
1: Fra vers 51 til 64.
0: Vihteløye, vårstas, versas, gitte gohteløye, njelja fers.
1: Han slo alle førstefødte i Egypt, den beste kraft i hamitittenes telt. Så lot han sitt folk bryte opp som småfe, som en jord i ørken, førte han dem. Han ledet dem trygt så de ikke var redde, sjøen dekket deres fiender. Han førte dem til sitt hellige land, til fjellet han vant med sin høyre hånd. Andre folk drev han bort for dem. Han skiftet ut deres land som en arv og lot Israels stamme bo i deres telt. Men de utfordret og trasset den høyeste Gud og rettet seg ikke etter hans påbud. De falt fra og var troløse som sine fedre. De sviktet, lik en bue som ble slakk. De krenket ham med sine offerhauger. Med avgudsbildene egget de ham. Gud hørte det og ble harm. Han vraket Israel helt og fullt. Han oppgav den bolig han hadde i Silo, det teltet han hadde bodde iblant menneskene. Sin makt lot han føres bort som bytte. Sin herlighet gav han i fiendens hånd. Han overgav sitt folk til sverdet. Han var harm på sitt eget folk. Ilden forterte de unge stridsmenn. Pikene fikk ingen bryllupssang. Folkets prester falt fra sverdet, og enkene fikk ikke holde sørgehøytid.
0: Jeg sånn tjask i båte, båste strea deg i Egyptenis, gøyre båda, algo sjattøy, kam god i siste. Jeg sånn lukte i så almogis, sirdet nok og saudsa elu ja dolvui sin nuku elu miettis. Ja son laidi sin vatjepas ja ei sii bollan. Mutta ahpi koutsai sin vaasalatsai. Ja son dolvui sin su bossi etnam ratjasas tam varrai. Mai su olkes kehtalei fitnem. Ja son olkos aji pahkini sin muodui outas ja otti sin etnama shoddat sigidi arpe uessin ja otti Israel soka kodai orru sin kodin. Mutta si gähtsä leke ipmila tan ale musa ja leke vuesta haula cha su vuesta ja ei si muutti valtan su tuoda stuusai. Si gaide eri ja leke oskaldas mähtumat nukko sin vanhemmat, si jorki teke nukko pähtu daugi, ja si muora tuhte suusin offer tievas teskiguim, ja tohke sin angerin su tjuhpujuvun kovadesijun. Ipmil kuulai dan ja muora tuva ja son laitas tuva i saaka Israelis. Ja son kuudi orrum saaji siilos. Tam kuudi, mai son lei tahkan olmui kaski. Ja son aati su keura vuoda stokko fanka vuhti ja su härväs vuoda vaasa. Natsai kiihti ja son aati su almukis miehki haltu ja muore tuvai suu arpis olla. Tuolla luopati tämän nuora olmai. Ja tämän neitä hei otsun maitakin hiekki laulakin. Tämän pahpat kohtse miehki outas ja tämän lieskat ei otnen vaitaluusai.
1: Vi läser de versen som är igen av denna salmen.
0: Ja, vi låkar dig versen med att lävela i den salmen.
1: Där vaknade Herren som av en sövn, lik en stridsman som vaknar av rusen. Han slo sine motstandere tilbake og førte evig skam over dem. Han forkastet Josefs telt og valgte ikke Efraims stamme, men Judastammen valgte han ut, og Sionfjellet som han elsker. Han bygde sin helligdom himmelhøy, lik jorden som han grunnla for alltid. Han valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekveen. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob sitt folk, for Israel sin eiendom. Og David gjette dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd.
0: Det godt seg herre noko ådde, noko gauda, gode illod alle vinnes. Ja, sånn tjaske så veste tjødtjødis røktet gulig bort i sin bakkeli og ellers hepala. Ja, sånn Hilgo Josefa gode ja i valgen Efraim såka godt. Mot oss som valgje jorda såka gott i Sion vare mai son rakisti. Ja son huxi so bosse Jesus alla vare lärsin. Jätnan lärsin mai son la vododam alas aikai. Ja son valgje David so valvalägis ja valti so sautsa kadde luhte erhi. Pohtse saugtai luhte erhi. Mai mongis son vatsi. Viechai son su kehchan varas Jakoba. Su almugis ja Israel su arpis. Ja son kehchai sin su vaimus veikat las vuoda meldi ja laiti sin su
1: Denne salmen var lang.
0: Da salmen er oppe gukke.
1: Men den hadde mye å lære oss.
0: Motelast i ollo på mig i det.
1: Nå har salmen fortalt oss mye av det som skjedde både i Egypten og i ørkenen.
0: Da salmen motelast mig i det ollo den bidra med dapa hos ikke mertis i Egyptenes.
1: Den har fortalt oss om menneskenes troløshet.
0: Dalla muitalan olmui äppe osko mehtun tili birra.
1: Men så har den också fortalt oss om himmelens Gud.
0: Mutta dalla maite muitalan meikeita almi ipmel birra.
1: Nå hørte vi til slutt her om David.
0: Da skulle man mei luopa stave ha birra.
1: Han ble hentet ut ifra ørken.
0: Son vegio voi röktot mietis erihi.
1: Han skulle ikke lenger gjete sauer.
0: Son i algan shatin lett sauza gertin.
1: Nå skulle han inn og lede Guds folk.
0: Dal algan son bohte si seg at sjovo hi hippmel almoga.
1: Og vi husker hva David skrev i en av sine salmer.
0: Ja, mi muiti mai David kjærlig åte so salmanis.
1: Herren er min hyrde.
0: At det herre la mo baiman.
1: Jeg mangler ingenting.
0: At monin musi vail og mikkige.
1: Og det var det vi gjerne skulle lære ut av denne salmen.
0: Ja, le ei vela mai mi og kusim og hva tanke salmas.
1: Takk for i dag.
0: Gitt du åtna ogdes.
1: Le vel.
0: Eller dervan.

Da er vi kommet til Sverige, og først ut fra Sverige, det var Thorleifs. De sang om Johnny Blue. Skal fortsette videre med vikingarna. De kommer her med sang som heter Du forsvann som en vind.

de her kveldene. Man har prøvd dem så mange ganger før. Jeg går ganske still på den tida,

Ja, der er jeg tilbake i Norge, og her hørte vi Terje Tysland og Claudia Scott med Hele livet. Ole Ivars, de skal komme her og synge om damene i kassa. Her kommer den.